Endmaskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snitt av stads?

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, då brann nog licht precis. Det var bæste. Nog slåperske.
1: Allee, ja, rap. Nog hier en tijn.